0: Gert Tašom, frizuru na travi. Kad ena frizurka na vej tebi Tašom na probite. Činiš, to se dobro čini. Kupuješ.
1: Šima, da pa mo to buče na kondule, što ima ti treba što bi voda. Ora uva hrančna mora biti. Te je glavnu glugu mušku maš, je glavnu žensku. Joj, li djedu sine nukaj stali, togdu nam ploskali. Tašu ploskanje porabi, a šček nikdar ne bi lopo več ranč nikdar ne bra. Veva še no. Znaca, ti mora kumalej pripovej, da je kdo taki bula razmeri. Točno.
2: Ko prosita?
0: Bobi, malo čakaj. Probuma. I ti slučaš.
1: Dobro, Maresko, slišaj. Tegen je zvečer trčmal našu šo, ma razmeš, višnu se ma razmeš. Špara mi trebej, novi svetešnji bond mi trebej, kohol od novo frizu razstroja uči.
0: Žena moja draga, ti dobro veš, kot meni dobro spadne, do sad pa špej s padašami kiper najdem. E pa to vesijem mi dom krenem.
3: Što moja litera daši?
0: Ej, gdje je to moja litera? Zajka dolje moj da vidiš.
3: Radi se mene glavom drugu da, to pa se gura na kure sam. Bobi, to je do tabla. Ne, nije samo cukje da vidio. Prvi pažnije se.
2: Jo, kako mužgani kubeju bilo vej, ha? Ko kubeju?
1: Tebi, jo si to vrudni, to bi to Franca Bokša na redu kot tej. Zato bi ga probala. Rej sem to bi gleda, kaj reži se njema tata glavno vlogo.
3: Radi se je meri obječu glavno vlogo. Kom ta zvrbejo, ko je obječano, je v črnu za mlaj zaklopano.
0: Nikomu je ešte nika ne obječu. Želi se meri probo, moj talent plojk zadovoljen.
3: No, pa ti vide, kog ta tvoj talent. No, pokaž mi kje povali. Krika na
0: to šapne. Ti što tam tam prešti, kje mi žepi pismo od Ljubice najdeš. To, vidiš, ti da ta dvojsti unajem. Ti zoči.
1: Obječu se, kako več pogledaš. Ko ti to pismo znamenuje?
0: Ne bežem, moja. Veš, kak je na druge ranč nam brodi, samo ti si meni, pa druge njega.
1: Jo, ko pa ti tista beka? Pa pomnika, tebe nada, ko je v dnici karanč na bučeju?
0: Žena moja ljubljena, pa eno sam ne to hotemo, kot ta bi rota. Veš, to malo seksija bi ubil, da pa nikad drugo ne. Veš, eno i sam ne probu, da go to protna, kog tebi, kog sa tebi i da ste i trvuče u mjemu kućati tuk.

0: Но жена моя любина, то е веш като никак так шуба не е било.
1: Кой е не е било, ти ме е то никак так шуба не е.
0: Но, не е то, ко си ти брудила. Нихше любица ми е не писала.
1: Но, ко на то повеш?
0: Но, ко на то повеш?
2: Јој, добра гласа, па ти ја напрчила.
1: Največja miša proba najprej to znadobriva. Sokši se doma malo litera na pomah na čaj, pobolda. Taj pa še penzionisti do naje po rukajnici.
0: Uvačno more biti.
3: Vodu mi je li penzionisti?
1: Vej pa noša društvo penzionisti, ali kot pa v Ljubljani pravi o društvu upokojence, do 300 let obletnico imeli. Ma razmeš?
4: Jo.
1: Ja. Noša društva da 300 let v delu svahila, zato ko bolo mu to špilili, ko zdaj probo.
4: Joj, pa no mi je nišče ne izbal.
3: Pa jo že 5 zil to razloži.
0: Bo, kaj to je še delaš? Ti ne možeš penzije biti.
3: Ranca, 5 že penzijo dola služe. Ne moram ta ukrč malo dola zapreti, pa kamo še te jodu pet?
0: Ja,
3: daj pa gledaj, kakav porabijo še ena krčma na dela, vidiš.
0: Ivoš, nivo dole, tam zločni, ko se zmel fejš, kuriš, pa ma britja viš.
1: Ti, reči, ne imam ko, oj ti povem vrah, jedan pijanac zamazani. Tej si kurvi krčmar svoj toč, meto prezlužen na pene za ta noso.
3: Iluš. Tej to je mi na nož kurva talala.
0: Bo, ne je te mi to kar zaučala. To še krčmarica je rena tebi. Razmeš?
2: Ja, zdiš, ide nekaj tri probavaš. Pa nik da biješ to kjubar kot jo vej bude. Ti Iluš, ti pa sam te dobro štrukiraš ti prav tu minna. Ne ukeraš se pošto drugu žensku kar tijela.
1: Miša, druga ženska noda toj. Reži se ne mi na pjesku rodma. Reži se ne mi to rodma, da bi jo mušku ga tu lepo špilela, na te pa lepo Franca, ko bi me rekli.
0: Iluš, za ta še dom ne muče. Ves pa pa daši vrgi, ne?
1: Do zakorija na poti za halim budila, mišu ga pa daša, ne?
3: Lije, ljubljeni. Daj pa že dolgi alej, kak ti prdila, da stoj pa kot bi se ne poznali. Pa ko je to vzadila? Ti pa so pobjekta pa na zdravje.
0: Joj, proti ga tu niko ne.
1: Moštje, ja bi to pravila, kak svoj
3: vrlo. Lige, ljubljenje, jo to je tako čme djelat mora. Vej pa te ima ustonita, da pa mi je na toj brezi pijoča vota sedne. No, tako se to djela.
1: Da zdravje.
2: Ne, vej pa daš, da zdravje.